0: қатырны түвәлі тұды. 100 мыңдың артық құрамығы еткен адамны қаплыған 10 ел зиярат қылған тәтқиқатты көрістіліше, даим тамақ етедіған кішілерінің бүтін сәбәплік өліп кетіш қаупі 50% төвәлліген. Әр хәптіде 3 қетім тамақ етедіған кішілерінің өмірі бүтінлей тамақ әтмейдіған кішілерге қарғанда 10% ұзын болған. Шкенче, қан тұмырғы ниспәтен ең тайын достаны. Ресторан яки бәймей тамақларда тамақларының тәмі вә сетіліш алтыны қоғылыш үшін қорымыларға көп мақтарды яғ, тұз, шекер селініду. Ешіл юпырмақлық көктатлар иғыр дәрежеде етішмейді. Емеклік бейхатарлыки вә тазылық әхвалыны игілеш мүттәс. Өзі көктат сетівіліп, тамақ етіш бұныңға оқшымайды. Көктат базырдың көктат талығандың башлап, емекліклерінің еңіліққыға кіпалетлік қылғылы болыды. Яғ, тұз, шекерінің шылтіліш мұқтарынымы өзі контрол қылғылы болыды. Бұ, қанды яғ көпейіп кетішінің олдыны еліш, қан тұмырларының сағламлықыны қоғдашта ең тайым мұхим. Үшінші, чоң меңіні асырайды. Тамақ етіш көп қыл біліш иқтидарығы четілдіған мұрекке паалиет болып, пәкәт қорымы тізімлікі бойынша мәшғулат қылған тақтырдымы, бірлі вақытта көп қыл емеклік материалары білен тамақ етішіне контрол қылыш керек. Бұнда қылғанда пилан, әсті сақлаш, дейқат итібар қатарлық көп меңі районыны жалландырғыл болады. Бір түрлік кән көлемлік тәтқиқат көрістілішче, Яшанғаларғы ниспәтен айтқанда бір хәптеді пәкәт бір вақ тамақ әтсімі чоң меңе вә қантумыр сағламлықыға актив тәсір көрісті деген. Оныңдың башқа бәдән иғырлықы вә қан шекірі сәвиясыны яқшылашта өйді тамақ етішімі оқшашла тәңдасыз рол ойнайды деген. Қанда қылғанда тамақ етішіне бір хыл озырлынышқа айландырғыл болады. Мұтахәсілі төвендікідек тәкліплеріне бәрді. Бірінші, етішке ұсты қорымыдың башылаш. Еңі қорымыларға жан илан қылман. Әң пішіқ болған шоқлы тұқым қорымысы, көк лаза, яңю қалемдісідің башылан. Мән көзімні юмып, әміні яқшы қылалаймен деген ішәшіні ес қылан. Шкенче, кетім саны рахат болса, муапық болады. Бір әптіде 2-3 ақшам, Еч болмағанда бір қетім болсымы болады. Өзіңізге әр күні чоқым тамақ етіш нишаныны бекітіп алман. Онда қылсаңыз, құшаллық юкке айланып қалады. Үшінші, сәзгі әзаларының сынышыны қозғыттыш. Тамақ етіш жарияныда өзіңізге көңіл қойып аңлаш, пұраш, көріш, тетіп беқіш, тұтышыны әскерттің. Мәслән, яғды етілдіріп пүшірілған самсақның авазыны әстайдыл аңлаш. Қазан кірвекедің қойылған ачық судың пайда болған көйік пұрқыны пұраш. Бұ, дегатіне енік ұзартыды. Төтінші, әрі хәптеді бір қетім еңілік ярдыш. Өзіңіз қорған қорымыларының емеклік материалларына алмаштырып, маслаштырышыңыз, яки еңі ашқаны үскінілеріне алмаштырып ішлесіңіз. Давамлық, еңілік тойғысы вә хаяжалыныш тойғысы еліп келеді. Бәшінші, яқшы начырны хәм бәхірләш. Сыртқы көрініші анч көркен болмаған емеклікні сүрәтке тартып, башқыларға хәм бәхірләп, кичек мәғлубиетіні орта құшалыққа айландырғанда өз пиетіліш типідегі тәпәккүріні күчәйткіл болады.
1: Аңлап атқыналы Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды.

0: пән билимләрне умумлаштырып, илим пән рухини әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.
1: Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гүшнең дастыханга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
3: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрақ епла төк ысырап қылыштын сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
1: Тамақны ілмі бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
3: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішкі айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейві беріп пішіға 4380 сағат. Калы гүшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азрақ епла төк ұсырап қылыштын сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.

0: саячыны кадимени токтотуп көрүшкө жалып кылды. Бул икки ракамдашкан көчмө көргөзмө залыга 8 ки адаттын ташкыры жукуру эниктиктеги көрүнүш. AI һәм түрткө болуш, XR чөкмө сынаш системасы орнотулган болуп, зор мектардыки гайри маддий мәриният мұрастыры ракамдык байлыгы сакланган. Байрандыки гайри маддий мәриният мұрастыры асаслык көргөзмө кылынган автомобилда түнлиян чаплаш, дерези кыйык гүлү кыйыш, еңи кийим кийиш, бир айлы киштери жам болуш катарлык бахар байрамыдыки әмәли мәнзири көрүнүшлөр аркылык бахар байрамын халык өрп адатыга мужассамланган жам болуш, инаклык дөлөт менен бир максатты болуштун ибарат мәриният маһиятлык мазмуны конкрет гәүдәләндүрүлгән. Яны бирде диккат фан техника аркылык гайри маддий мәриният мурасларга куввәт кошушка мәркәзләштүрүлүп, чай дәмләш маһарәте, бәхт саадат, баяшатлыкка талпыныш, чырак нуры мәнзирәсен рәкәмлек сынаш турып барлыгы келтүрүлди. Саячылар һәм төркүлүк үскүнләрдән файдаланып, соң сулалысы дәврдәге чай дәмләш маһарәте, халык өрп адат кагыз кыймысы, җаңнан панусларының хәрәкәт алтыдагы рәкәмлек гүл нусхаларын көрдү. Шиханзе шәһәрендәге башлангыч мәктәп оқугычы Чжоу Ятинг мондак диде. Юқуры фән техникалык үскүнләрне сынаш җәрәянында нургын гайри маддий мәриният мұраслары билимләрне өгүнүп алдым. Булар мендә чоңкур тәсир калдырды. Бу кытымкы гайри маддий мәриният мұрасларын көргәзмә кылыш фаалиятында җайлардагы 20 көргәзмә заллары район чәк чигарасын бузып ташлап, Бейҗинг тери корчугыга күнге тутарны, Жаңнан очак беше рәсмигә Шинҗаң кар лейлесе амилын югырды. Жанып шималның гайри маддий мәриният мұрасы бер сәхнәдә үз ара учрышып, яңа мәриният учкылларын чашты. Көп мейдан гайри маддий мәриният мұрасы көреке махарат алмаштыруш сөһбәт йыгыны масқадан қанат яйдырылды. Жайлардагы варислар өз ара өгүнүп, өз ара өрнек элеп, гайри маддий мәриният мұрасыларда яңалык яратыш ва варислык кылышта яңа пикир жолун тапты. Фуджен өлкөсү менен Санжи Хуйзу автоном областы ортак курган көргөзмө залында эки жайдагы гайри маддий мәриният мұрасларынын вакиллик варислары хас гайри маддий мәриният мұрасы көргөзмө буюмдары, яны Путян Лючин бамбук оймочулугу, фарфор кыймы оймочулугу ва Санжи каштычылыгы, кагаз кыймы буюмдарын өз ара хадия кылып, эки жайнын чоңкур достукка гувах болду. Санжи Обласлык Мәриният сарыйының гайри маддий мәриният мұрасыры мәхсус кадри Мың Юйшан мұндақ дейді. Гайри маддий мәриният мұрасыры әсәрлерінің васты қылып, ішкі жайның 100 тұра пікір алмаштырушы өз ара өрнек елішігі түрткі болып, Фуджен білен Санжиның Шинжаңын нишалық ярдан берішті мәриният әмкарлықыны чоң құрлаштырып, тақ дәргаларымыз вә мәриният томырымызды тұташтырып, ішкі жайның мәриният достықыны сіжіл күчейттіқ.
1: Станцымыз мұхбері Пүрі Жоу қәвәр қылуды. 2026 yıllık Şinjang Jangır Mədəniyyəti Sayahat Fəaliyyəti həm 24-cü növbətlik Nadam Yığılışı 8-ci ayının 1-ci günü Qubuqsar Moğul Abdonum Nahiyyəsində başlandı. Başlanış mərasimində dövlət bayrağı muhafizət ətirdi, mərdana qədəm bilən aldı dımandı. Long Shir çası ətirdi, Xəlq Ürb Adət çası ətirdi, Jangır çası ətirdi, Uzun Köy çası ətirdi, tərtib bilən meydana çıxdı. Кейпият көтіренгі хаслық қойық болды. Милличе нақшы ұсул, ұзун күй ейтеш, тарихи дастан номырлары нөвет білен орыланды. Лерзан мелодия, жаллық ойналған ұсул, отлық мәдәниетті вә ғайри мадди мәдәниет мұрасларының жәліпкарлықыны толық намаян қылды. Башланыш мұрасымыдан кейін ат бәйгісі, төгі бәйгісі, челішеш, оқия етеш қатарлық ән-әнуи мұсабықылар қызғын башланды. Арғымақлар ұшқандай чепіп, чәвендазлар үстірлікні талашты. Әзіметлер бәсілішіп, оқияларыны нишанғы тәк көзді. Нәқмейданда алқы садалары яңырап, адаттың ташқыры қызып кәтті. Үрімчілік саяатчы соң мен құй мұндақтыры. Пағалиетіні толық көріп чықып, әқиқаттан нағайтаға яжаландым. Ат бәйгісі, төгі бәйгісіні тұнжы қайтым көрішім. Бұй ерінің мәнзірісі яқшы, авасы бәк салқын кән. Пағалиет 8-ci айның 5-ci күніге жә давамдышыды. Пағалиетті ән-әнве халық өріп адат махарат бөлікідің башқа жаңғыр етіш мұсабықсы мұңғыларының ұзын күй халық нақсы көріге тілек вә мәдхия сөзді бәсілішіш қатарлық ғайри мадди мәдәниет мұраслары мұсабықылары мас қадамда қанат яйдырылыды. Қобықсар Моңғыл

0: Qanun xəbərləri səhifimizdə 702 qanunsuz ictimai təşkilat bərtərəf qılındı. Abdunum Raylıq Ədliyə Nazarəti 2026-cı illik asasi qatlam qanun mülazimiyyəti xizmətçilərdən kəsb bilən şüğulun işini təkşürüb təsdiqləş imtihanı aldı digən xəbərləni anlayısla. Dilo və qanun səhifimizdə ər yaman qərəzdə ultraqlışış hüququnu oturuğu qoyub icra qılışqı qarışılıq qıldı. Qanda qanuni aqibətini üstüge alıdı digən dilo misalini diqqətinlağı sunumuz. Amma üçün əməli iş qılıb biriş səhifimizdə sot hər tərəfimi tüzəş mərkəzgə köçüb girib ailə zidiyyətini muvafıq mürəssə qıldı digən məzmun diqqətinlağı boludu. Әмді дейқтіңі бүгінгі қанун сізге әмірақ программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Қанун қабарлары.
0: Шкімін 26-шы елінің алдыңғы керімінде бүтін мәмлекеттегі әр дәрежелік халық ішілер тармақлары қанунсыз ictimai тәшкілаттың 702-ні бір тарап қылды. Бұның ішіде қанунсыз ictimai тәшкілат гуманығы четішіліклері тізімдегі, яки әмкарлышып тәкшүріш ұқтырышы 163. Қанун бойынша әмәлдің қалдырылғыны 63. Тарық тевітішке бұйрылғыны 399. Тізімгі алдырышқы етекчілік қылынғыны 77 болып, зәрбі беріш түзәш қызметіде еңі нәтиже үнім қолғы келтірілді. Диққат, ачқұшлық сахаләгі мәркәзләштүріліп, түзәш мұхим нұқтысы гәуділәндірілді. Халық ішілер министрлігі нөбәттікі қанунсыз ictimai тәшкілатларының фаалиет алахидлікігі бірләштіріп, хөкімет тәрәптің арық көрінішіні шілтіп, джунгу, джунхуа, мәмлекетлік деген сөзләні өз мәйлечі шілтіп, аммыны хата етекліген, бәлгілімігі қылап фаалиетлерінің қанат кейдірген қанунсыз ictimai тәшкілатларыны зәрбі беріш түзешнің мұйым нұқтысығы кіргізді. Жайла, джунгу мағарып тәтқиқат ілмей жәмейді. Мәмлекетлік ішләп чықырыш білен оқытышыны юғырыш қызметіге етекшілік қылыш комитеті. Джунгу еңі дәвір мәрінет стратегиясы тәтқиқат орны. Джунгу мәрінет мағарып тәтқиқат мәркізі қатарлық бір түркім қанынсыз ictimai тәшкілатларыны қанын бойынша әмәлдің қалдырышыны орынлаштырмы қылып, ictimai тәшкілатларыны тізімлеп башқұрыш тәртіпіні күшілік қоғды дей. Көзітіш, сигнал беріш күшейтіліп, еп үші мәнбәсі кең айтылды. Халық ішілер министрлігі қанунсыз ictimai тәшкілат қатарлық сақты ictimai тәшкілатларға алақыдар ішіләні әрз қылыш, паш қылыш тоғырсы да өмімі ұқтырыш илан қылып, көп қыл паш қылыш ұсулыны айдыңлаштырып, әрз қылыш, паш қылышның қолайлық дәрізіні яңымы өстірді. Тармақла әмкарлықы күшейтіліп, назарат қылыш башқұрыш беркме күші мүзәссәмләнді. Әр дәрежелік халық ішілер тармақлары ғуңән, базар назарат қылыш башқұрыш, тор бейхәтәрлікі вә ұчырлаштұрыш, қабәрлішіні башқұрыш қатарлық алақыдар тармақла білен болған алақы вә әмкарлықны күшейтіп, ұчырдың ортақ бәхәрініш, еп үшіні өткізіп беріш, бірлішіп қанын ижра қылыш механизмыны такамыллаштырып, тармақла тосқыны бұзып ташлап, түзәш беркмен күшіні мүзәссәмләп, қанынсыз ictimai тәшкілатла дилоларыны бір тарап қылыш сүпіті вә үнімені зор дәрежеде өстірді. Қадын ижра қылыш тәртіпі қиліплаштырылып, асасы қатламның ұлы пұқтыланды. Халық ішілер министрлігі ішкі түркім ictimai тәшкілатларының қанын ижра қылыш хөджет нұсқысыны түзіп тарқытып, қанын ижра қылыш қызметіні қиліплаштырыш, юқыры өнімлік қанат яйдырышыны хөджет пайдаланыш материалы білен тәмілді. Жайлардағы халық ішілер тармақлары қанын ижра қылышыны қиліплаштырыш құрылышыны чоңқыр қанат яйдырып, саясатты түшендіріш вә кәсіби жетекшілікті сижил күшейтті. Тәшвиқ тәрбие чоңқырлаштырылып, яхшы кәйфият яратылды. Халық ішілер министрлігі дило арқылы қанын түшендіріш, дило арқылы ағахландырышты шығынтырып, қанынсыз ictimai тәшкілатларының ішкі түркімде 17 типік дилосыны ашқарылды.
1: Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
0: Яқында Avtonom rayonlik adliya nazorati 2026 yillik asosiy qatlam qonun mulozimati xizmatchilaridan kasb bilan shug'ullanishini tasdiqlash imtihoni oldi. İmtihanına cemi 922 xadim qatnashdi. Yaqinki yillardan buyon Avtonom rayonlik adliya nazorati ommaviy qonun mulozimati boyligini mos taraqqiy qildirishni bir tutash planlab olg'a siljitishning 3 yillik harakat plani Yani 2025 yılının 2027 yılı içini tüzüp yolu koyup, Cenab-ı Şincan'ın asası katlam kanun mülazimeti hizmetçileri koşuğunu zor güç bilen terakki kıldırışını inip oturgu koydu. Bu yıl 5. ayda asası katlam kanun mülazimeti hizmetçilerinin kesip bilen şugulun işini tekşürüp tasdiklaş imtihanı ve tizimletiş hizmeti başlangandan bu yan, Caylan'ın estadil redki turguz işi, kent külümde seferber kılışı bilen Şincan'da cemi 1203 kişi şartki uygun gelip imtihanı katnışışı tizimlattı. İmtihan hizmetinin oğuşluk, tertiplik buluşuğu kapalatlı kılış üçün Avtonom rayonlik adliya nazareti Ürümçi şehri, Baynıgöl'ün Moğol Avtonom oblasti, Aksu vilayeti, Kızılsu Kırgız Avtonom oblasti, Kaşgar vilayeti, Xotan vilayeti de imtihan noktası tesis kıldı. İmtihanda Şincan boyuca bir tutaş timi belgileş, yepik imtihan iliş, merkezlik oku bahalaş usulü yolu koyuldu. İmtihan mezmuni partiya 20. kurultayının ruhi, Xi Jinping yeni devr cungucu sosyalizm ideyesi, Xi Jinping kanunçılık ideyesi, asasi kanun, hak talep kanun desturi katarlık nurgun sahalarını öz içige algan bulup, imtihan bergüçülerinin kanun bilimleri zapsi ve emeli kolunuş iktidari umumizlik tekşürlüdü. Sual tipi hüküm kılış, yakki tür boyuca tallaş, köp tür boyuca tallaş, dilon misallarını tahlil kılış, kanun hüccetlerini yeziş katarlıklarını öz içige alıdı. Bununki maksat kesbi sapası yukarı, emeli iktidarı küçlük asası katlam, kanun mulazimeti ihtisaslıklarını tallap çıkıştın ibaret. İmtihan günü adliya nazareti 6 nazaret kılış grupsu kurup, her kaysi imtihan noktaları verip, imtihanı nazaret kılış hizmetini kanat yaydırıp, imtihan işleri bihaterliki, imtihan intizami, sınlık nazaret kılış tezgilleş, katnaş davalaş, eslehe kapaleti, ciddi işlağı takabül duruş boyuca bir taraf kılış katarlık ehvallarını tefsili ilgilep, imtihan muhiti, imtihan meydani tertibi, içki kısımdaki bihaterlikten kogdaş katarlıklarının emeliliş ehvalini nazaret kılıp tekşürdü. Her kaysi imtihan noktalarının imtihanı hazırlık kılış hizmeti tertiplik işlendi. İmtihan işleri hadımları meydana kirişki yetekleş, bir hatarlıkını tekşürüş, imtihanı nazaretçilik kılış, çarılap tekşürüş, imtihan bergüçülerge mülazimet kılış ve imtihan kağızını ötküzüp veriş, ötküzüveliş hizmetini estaydıl yakşı işlep, imtihan bergüçüle, imtihan mezgeleri yolukkan türlük meselelerini vaxtıda bir taraf kılıp, imtihanının oğuşluk tamamlanışıga bütün güç bilen hakiki kapalatlık kıldı. İmtihan bergüçler, imtihan intizamıga anıqrayı kılıp, imtihanıga salmaqlık bilen katnışıp, imtihanını samimilik bilen bədi. İgilinişçi hazır Şincan'da asasi katlam kanun mulazimet ornının 743. Asasi katlam kanun mulazimet hizmetçisinin 3365 bar eken. Asasi katlam kanun mulazimeti hizmetçileri yezi kentlerini güllendirişki mulazimet kılış, asasi katlamını tüzeşki katnışış, zidiyet maceralarını muressa kılıp bir taraf kılış, kanunçılık kuruluşunu algı sılcıtışta tengdatsız aktif rolünü cari kıldırgan.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz herkitimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını

0: Әр күн әтіген вә кәштә у биналар арсыда айнып жүріп, коридордыки керексіз нәрсілерін тазлығач, мәдіниетсіз әркетлерге сәбірчалық білән нәсиет қылыды. Қошыларының ұшық түшек кішілері қиыншылығы болса, ярдәмнішір.
1: Техімі көп ахалыны, асаси қатламны идар қылышқа тәшәббіскарлық білән қатнешшіға. Қошынылар ара иллықлық еткізішке рығбәтләндіріш үчін Ақчы базары жұғланмы номер арқылық рығбәтләндіріш механизміне елғы қойды. Ахалылар мұхит түзәш, мәдәни нөвәтчілік қылыш, қошынлар ярдам қылыш, юләш, әм төрлік педаилар мұлазымытығы қатнасса, мұнасып жұғланмы номерғы ерішәләйді. Көпчілік жұғланмы номерні, мәхәлі жұғланмы номер талла базарда бұйымға алмаштырыплы қалмай ене, тәвәлікірікі мейір шәпқат дүгіні да мұлазымәтке, доқтырханы да физикілік давалаш түріге алмаштыралайды.
0: Барған сірі көп ахалы тәшәбізкарлық білән мәхәліні идарықлықшыға қатнашты. Және шәрқи елі мәхәлісі де әпті ақырдығы амви мәнпәт таш рәсім дәріс қанысы әмешен нұрғын балыны жәліп қылыды. Қызметтікі партия әзалыры әксіз дәріс үтіді. 85 яшлық Лю Фаңиын мұмай ел бойы қошыларыны башлап, дерезі қиымы гүліз кесіп, қол үнәрвәншілік қылып, ән-әнуі өріп адет иліқтіқіні еткізді.
1: Көргілі болыдыған тоғыра юнілішлік рағбәтләндіріш қошынлар яқшы іш қылышны ұмуми кәпиятқа айландырды. Бүгінгі күнде мәлі башқұрышқа тәшәббіскарлық білән қатнышыш, өз ара ярдан беріш қолым қошыныларының күнділік тұрмышыға айланды.
0: Ахалы комитеті білән мәлі мұлазмет пункетіні айрым тәз қылыш арқылық, үріштүріш әндесігі тайынып, Ақчы базары мәлінің қызмет функциясыны равалаштыруш, мәмірі ішларыны қылыплаштырып, бежіріш білән білі мәлі қадырларының текімі көп вақыт чықырып, ойлы араларға чоңқұр чөкіш. Ахалларға еқылышыш имканиетіге екі қылды. Күнділік сиясатның тәшвік қылыш, вакалтан бежіріш, ярдам қылып бежіріш мұлазметін алдық, өткізіп, қанат яйдырды. Нұрғын халық тұрмышыдегі қиыр мәселелерінің амының тәшәбіскарлық білән инкас қылыш хаҗатсыз болып, алдын рәтке тұрғызып тәкшіргілі, вақтынды бір тарап қылғылы болылған болды.
1: 328 нәпәр қызметтікі партия әзасы. 110 партия әзалыры, мәркезі айылысы ел бойы бина, ойлы аранда елтіз тартып, еқін әтрапта қолым қошыныларға мұлазымет қылды. Мәхәллә бекар тұрған үскінілеріні мәркезлік еғіштіріп, ортақ бәрілініп, ортақ пайдаланды. Қошыныларға халығанда еліп, халығанда ішлітіп, өз ара ярдан бәрді. Кішек, ұшақ, оқуқ ашқары болды. Мәхәлі ішлері ашқары юрішләштірілді. Амма иниқ түшінәләйдіған, хатыржам қатнышалайдыған болды.
0: Әр бір кичік идар қылышты еңілік яртыш қошыларын текімі еқылаштырды. Мұлазыметіні текімі илітті. Идар қылышны текімі жалландырды. Бүгін күнде әр милләт ахаллар дайым білді бұлыдыған, өз ара ярдан бердіған, өз ара сыңышкен, өз ара юғырылған гүзел қошындарчылық мәнзір шәкілініп, кичік шәрдің қайнақ тұрмышны иліқлік толдырды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

телевизия станциясының мұнбәт тұрақ программысы. Әмді Аптың райымызғы 16 шәрінің кәлігісі 24 сағатлық хабар айдын мәлімата алтымыз. Үрімші дауа болытлық температура 25 селсия градустын 40 селсия градус күте. Алтай дауа болытлық температура 20 селсия градустын 36 селсия градус күте. Чөчекті азырақ ямғыр яғыды температура 17 селсия градустын 33 селсия градус күте. Қолжыда ауа тұтық болып, кейін отыр хал ямғыр яғыды температура 19 селсия градустын 34 селсия градус күте. Бортылады азырақ ямғыр яғыды температура 20 селсия градустын 35 селсия градус күте. Қармайда ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды температура 24 селсия градустын 39 селсия градус күте. Көйтінді ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды температура 27 селсия градустын 39 селсия градус күте. Шиханзда ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды температура 24 селсия градустын 41 селсия градус күте. Санжыда ауа бұлытлық температура 26 селсия градустын 42 селсия градус күте. Қомылда ауа ұчық температура 23 селсия градустын 41 селсия градус күте. Тұрпанда ауа бұлытлық температура 32 селсия градустын 46 селсия градус күте. Қорылда ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды температура 29 селсия градустын 39 селсия градус күте. Ақсуда ауа тұтық температура 24 селсия градустын 35 селсия градус күте. Атышта ауа тұтық болып, кейін бұлытлынды температура 23 селсия градустын 32 селсия градус күте. Қашқада ауа тұтық болып, кейін бұлытлынды температура 23 селсия градустын 32 селсия градус күте. Хотенда ауа бұлытық болып, кейін тұтылуды температура 28 селсия градустын 37 селсия градус күте. Үрімшіде ауа бұлытлық температура 25 селсия градустын 40 селсия градус күте болады.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar, emdi Dünya Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Yaqın qıllardan bu yan ғәрибтіки бәзі иқтисоди гәвділәр өзінің кәсіп рақобат күчі вә базардікі орынны қоғдаш үчін иқтисод соды мәселесіні сиясилаштырып, аталмыш Джонгоның ішлеп чықырыш иқтидары ошықчылығы. Джонго зәрбісі 2.10 дегендік хата сәпсәтілеріні көптірді. Әмді бұны бағаны қылып, әрхіл қорықчылық тәдбірлеріні ел қойды. Әқиқи әхвал зады қандақ? Джонгоның ішлеп чықырыш иқтидары дұнияғы зады немі іліп келді?
1: Джонгучы заман евилаштырыш тарақият әмеліеті шуны толық ұспатлады ки, пән техникада еңілік ярытыш, әм бір дөләтнің өз тарақиятығы түрткі болыдыға мұхим матыр, әм ечі өтілген халқара хәмкарлықы тайынып, дұниядыки әр қайсы дөләтләні тарақият пұрысты білән тәмілләйді.
0: Джонгоның құмны тізгілілеп чаруучылықны гүлләндіріш әмеліеті әр қайсы дөләт вәкілдерінің қызғын алқышыға ерішті. Төәнді дейхтіңла программызның тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
1: Өрмәлік радионы ғучыла. Еқін қиладын бұян ғәріптіки бәзі иқтисади гәуділә өзінің кәсіп рекабет күчі вә базардегі орынының қоғдаш үчін иқтисад соды мәселесіні сиясилаштырып, аталмыш Джонгоның ішлеп чықырыш иқтидары ошықчылықы. Джонго зәрбісі 2.0 дегендек хата сәпсәтіләні көптірді. Әмді бұны бағаны қылып, әрхіл қорықчылық тәдбірлеріні елгі қойды. Хақиқи әхвал зады қандақ? Джонгоның ішлеп чықырыш иқтидары дұнияға зады немі еліп келді? Джонго соды министрлігі 7-нің 28-нші күні аталмыш ішлеп чықырыш иқтидары ошықчылықы мәселесідегі Джонгоның мейданы намлық үйетіні илан қылып, тәпсілі вә еніқ салық мәлумат вә дейлу мысалырдың пайдылынып, халқара жәмиетнің дұнияның ішлеп чықырыш иқтидары вә аталмыш ошықчылық дегенге омумюзлік объектив муамелік қылышыны көзінек білен тәмілледі. Ішлеп чықырыш иқтидары ошықчылықы деген неме? Dünyada hazır tixi kən ortaq tonu şəkillənmədi. Adətdə işləb çıxırış ixtidarının paydılınış nisbiti ölçəş görsət göcə qılınıdı. Ləkin, hər qaysi dövlətlərinin əmliyyətləri birləşdirib, pərxləndirib, muamili qılışıq doğur gəlidi. Alaqıdar aparatlarının sallıq məlumatlarının məlum buluşcə, tərəqi tapqan və tez yetili vatqan ixtisadi gəvdilərinin işləb çıxırış ixtidarının paydılınış nisbitinin otduru qımmeti köpüncə 75%-dən 80% kiçə aralıqda bolu dikən. Тарақи тапмаған дөләтләнің ішләп

0: Ferzi. Bugün ananızga önce dağın ömür etip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıtere ya.
2: Atanım bilen bir koroda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da kağılı hılı oldu. Әсіреп қамысын деп сіз демегейдім.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кеммейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдегілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

Қадірлік достығына батқылыңлады сәнәт сәхінсі программысы. Программыздар мүлләт қалқының адыры нақшы музыкалар өзіріңлады бұл батыды. Давымның кесілі күйлеріміз өзіріңлады сұрымыз. Әмде Қашқарды бахар намлық нақшының көңіл арамыңлады сұрымыз.

Қадірлі достар, алып отқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программамызда әр милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзрәңә булып атыды. Әмди қырғыз чинақшыларыдан Әсәт қылымен номлы нақшыны көңіл араманаға сонымыз. Дин мені әсләрсәнме номлы нақшыны үзрәңә сонымыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақтықы зор байлық программысы.

дәйміз деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Іштен түшіп, өйге қайтып, сапмы кәшіңізіні алмаштырып, сетіп алған көктатларыны әмбәлгі бір-бірләп тізін. Жүмәкні етіп, шарқырған су білән чыңсай юпырмақларыны юйып, бармақларыңыз білән чыңсай ғолыны тұтып, пичақ білән әмбәлді тоғырғыныңызда тақылдыған авазға әгішіп, бүтін дүния бірділі тынышлынып кеткендек болады. Күндіздіке оқылмаған хәбәр. Түгімеген талаш тартышлар. Ешілмеген тәшвішлерінің әмісі ашқаны сұртыды қалғандек болады. Бұл вақытта сіз пәкәт көз алдыңыздыке қорыма, белық, қачыдыке күріч білілі болысыз. Бәлкім сіз тихе ес қылмыған болышыңыз мүмкін. Ашқаныдың ибарат бұл анчы чоң болмыған бошлық айылның шипаханысы хисапланады. Яқынғы бір тәтқиқат көрістілішчен, тамақ әткенде психика сағламлықыны көрінерлік яқшылығылы болады екен. Бұныңдың ілгірке нұрғын тәтқиқатларды сұпатылынышча, даим тамақ әткенде өліп кетіш қауіпіні төвәлітіп, ұзын өмір көріш әвзәлікіні оқшаш яштікілердің хелала ашырғылы болады екен. Тамақ етіш, озықлық тәрбиесі, адәтік тамақ етіш махартын өгініш, мәзілік таам етішіні бірден-бір нишан қылып еліш әмес. Бәлкі, қорымы тәйірләш вә тамақ етіш жәрияныда кішіге азырны вә башқылар білән пікір алмаштырушыны толық хес қылдырыш. Шу арқылық, күнділік тәшвештен құтылышқа техімі әхмет беріш тұр. Конкурт қылып айтқанда, өзінің тамақ етіш ықтыдарға юқыр баха бәрген яшылар, өсмірлерінің хамышлық кесілі 28% азы етіген. Узақ мұдат, қануниетлік тамақ етіш паалетіге қатнашқан яшанғаларының хамышлық қауіпі 35% төвәлләйдіген. Бұл қараш айрым мысал әмес. 2022 елыла Австралияның бір түрлік тәтқиқаты тамақ етіш психика сағламлықығы пайдылық деген қарашыны дәліл ұспат білін тәмілдеген. Тәтқиқат коллективі 2016 елдің 2018 елғыча али мектеплерді көчімі емеклік ашқанысы тәсіз қылып, мәхәлі ашпәзілік дәрісіні қанат яйдырған. Жәмі 657 кіші 7 әптілік сағлам тамақ етішіне үгінішке қатнашқан. Нәтижеді көрістілішчә, селештүрмі көрпі білән селештүрғанда, қатнаш күчіларының психик сағламлықы, бір бүтін хаяти күчі вә субъектив сағламлық туйғысы жәһәттә көрінерлік яхшылыныш болған. Бұл актив өзгерішлер дәріс ақырлашқандан кейін дәрхал намайян болған, әмді 6 ай давамлашқан. Тамақ етіш шәрт төвән. Қатнаш дәрежесі юқыры болған психик сағламлықыны ілгірі сүріш ұсулы болып, оның өнім беріш механизмі төвәндігі жәһәтлерді ипадылынды. Бірінші, үш түрлік психикалық қына әтілінішке еріштірді. Тамақ әткенде сіз бүгін қандақ қорымы қорышыны, емеклік материалдарыны қандақ шекілді тоғырашыны бүтінләй өз алдыңызғы талап, өз алдыңызғы іш көріш тұйғысыны толық қойып бәрсіңіз болады. Адәтке емеклік материалдарының өзіңіздің бір тәрәп қылышы арқылық бір үстел тамаққа айланғалықыны көргеніңізді, чоң меніңіз мән қылалай мән деген оң юнілішілік қайтма инкасыны қобыл қылып, өдістін чықыш тойғысыға еріштіруді. Айледікілер вән достларыңыз білән іштәқсиматы бойынша көктат тәйірлап, мөріні мөргі тіреп тамақ әткенде зич мұнасвет орынтылып, күнділік олақыда осан кәмчіл болудыған тәвәлік тойғысыны толықлы алайсыз. Шкенчі, кәйпиятыны тұрақлаштырышқы ярдан беріді. Ашқана бүтін сәзгі әзаларыны ярдан беріді. Оның үстіге емеклік материалларыны бүтін хүйоды білән бір тәрәп қылғанда, адам асалы өзіні ұнтыған халда бүтін зихні білән беріліп, ішке тәртіп тұйғысығы ерішеді. Үшінші, психикалық чидамчалықны чинықтырды. Ашқана еңдің тамақ әткішілерге кән құрсақлық білән муамелі қылады. Тұзлық, тұзсыз болып қалса, келер қетім тәңісі болады. Сыртқы көрініші анч көркен болмысы му, тәмлік болсыла қаталықны юқыр дәрежеде сұғдырды. Ихтиясызлықтың
ғалиті таам чықырып қойсы мұ иғыр ақыват кәлтіріп.

Төтінші. Әр әптеді бір қетім еңілік ярдыш. Өзіңіз қорған қорымларының емекік материалдарына алмаштырып, маслаштырышыңыз, яки еңі ашқаны үскінілеріне алмаштырып ішлесіңіз. Давамлық еңілік тұйғысы вә хаяжалыныш тұйғысы еліп келеді. Бәшінші. Яқшы, начырны әмбәхірләш. Сыртқы

Қош қадірлік досла, әмді көңіл арамыңлаға Қызылсу областы намлы қырғызчы нақшыны тақтым етіміз. Қені, әміміз бірлікті бәр алайлық.

0: ісімләнің кішілінің көрішідің илхам тапты. О, әр қатым өзі сызған тамдың өткенде, бірсінің шу ерді тұрып, сүретке тартыват қалқыны көрсе, көңілі үлдейді. О, мұндан деді. Өз әсерлерім арқылық саячыларының азырақ болсымы, кәйпиятыны көтірсем, мұхитқа азырақ түс қоша алаймен. Бұ, мән үшін етерлік.
1: Бір рәсім қалымы бір там, бір яш егіт юртығы болған чоңқыр мұхабетіні шәһәрнің мұскулығы сызып кіргізді. Нәнжиңдің тұрпанғы барғыча, о талантыны өзі тұғылып өскен бұл тұпырақты қалдырып, рәңгараң раңлары білән юртының еп-еңі қияптыны жұлаландырышына таллады. Шындақла, техмі көп кішіне там рәсімлері алдыда қадымыны тоқтып, бұл шәһәрнің еліқліқіні түшініш имканетіге еке қалды. Ашу көркем тамлар саяхатчыларның тұрпанны тонышы, Шинжаңны яқтырышыдығы бір көзінекке айланмақта.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

ғарызыды болған. Бұ дилу дәва тәртіпі арқылық сот қылып аяғлаштырылған ненкен жаң екес күшке еге қанын өжетеді бекітілген төлем мәжбуретіні вақтыды ада қылмаған. Бұ ел 6-шы айда шән екес Бағыраш Найәлік Халық сот мәхкемесіге мәжбури ижра қылдырып берішін ұлтымас қылған. Ижра қылышқа дилу ечілған ненкен сот мәхкемесі қанын бойынша жаң екеске ижра ұқтырышы, мал мүлікні мәлім қылыш бұйрықыны еткізіп, оны мал мүлікні әйнен мәлім қылыш, төлем мәжбуретіні ада қылышқы бұйрыған. Жаң екес намыда бір еріш өй барлықыны мәлім қылған. Ижра қылғычы сот мәхкемесі қанын бойынша бұ өйіні печетләш тәдбері қолланыған. Ижра қылып тәкшіріш арқылық бұ өйді ұзақ мүддәт олтырақлышыш оқуқи бекітілгенліктен бір тарап қылыш қымметі зор дәрежеді түшіп кетеш, қанын жүргізіш бойынша кім артық қылып сетішті, талышып сетіп алыдыған адам шықмаслық реал тосалғы мәвжуд болып, Адеттікі мал мүлікні бір тарап қылыш ұсулы арқылық, ижра қылышны ұлтымас қылғышының хақтарлықыны нәқләштіргілі болмайдығалықы инықланған. Сот мәхкемесі яна жың екісінің олтырақлышыш оқуқы бектеш қылмеші қатнаш хадысы жүзбергенден кен оқуқтар дәва қылышның үлгірі жүзбергенлікіні. Вақт нұқтысы интайын сәзгір болып, ижра қылыштың өзінің қачырыштек субъектив қастерлікі игі ішкерлікіні тәкшіріп инықтыған. Сот мәхкемесі тәкшіріш арқылық мұндақ деп қарыған. Жаңа екес қатнаш хадысы жүзберген, әқтар дәва қылып, оқуқыны қоғдаш ихтималы болған алдыңқы шәрт астыда, яман ғәрәзді дилу сыртыдыкі кіші білен ұзақ мүддәтлік олтырақлышыш оқуқы тәсіз қылған. Mahiyyette başka hukukunu tesis kılış usulü arkalık, özünün cevapkarlık mal mülkünün icra kılınışçalıkını acizlaştırıp, küçük iki hükümünün mecburi icra kılınışıga toskulluk kılıp, icra kılışını ıltımas kılgıçı Şen X'nin cismani ziyan tölem hektarlıkını emelge aşırgılı bulmaslıkını keltürüp çıkargan. Bu kılmış icra kılışının özünü kaçırışını şekillendirgen. Ижрачы сотчы жаң екіске қанын ақыветіні толық түшендіріп, ұныңға яман ғаразды олтырақлышыш хоқуқы тәсіз қылып, ижра қылышқы қаршылық қылыш қылмышының өкім, кесімні ижра қылышыны рәт қылыш жинайтығы четеледі қалықыны. Қанын бойынша ғуңән органының жинай ішла жауапкарлықыны сүріштүрішіге өткізіп берді қалықыны ені құқтырды. Жұңхуа Халық Жұмхуретінің жинай ішла қанунының 313-ші маддысыдекі бәлгілімігі асасен, Халық сот мәхкемесінің хөкім кесімлеріні ижра қылыш ықтыдары бар тұрып, ижра қылмығалладың қылмеші егір болғаллаға 3 елден төвен мүддәтлік қамақ жазасы. Тұтып тұрып, әмгекі селіш жазасы берілуді, яке жәриманы қойылуды. Қылмеші пәуқуладды егір болғалларға 3 елден юқыры 7 елден төвен мүддәтлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылды. Қанын жүргізіш бойынша чөчтілген вә қанын сөзленгеннен кейін жаң екес өзінің қылмышының қанынға қылап ішкерлікіні вә зейініні енық тұнып, көп тараптың пал мәбләғ топлап, 3 күн ішінде барлық ижра дилосының пұлыны сот мәхкемесінің ижра хисабатығы толық тапшырды. Бағыраш Найәлік сот мәхкемесі қанун бойынша дилу пұлыны ижра қылышына ұлтымас қылғычы Шән X-ке толық тарқытып бәді. Бұ дилу ижра қылдырылғычы өзлікеден ада қылып болыш ұсулы білін аяғылашты. Бағыраш Найәлік сот мәхкемесі ижра идарысының башлықы Ван Женган мұндақ көрсетті. Олтырақлышыш хоқуқы Жұңхуа Халық Жұмхуретінің әқтәләп қанун дәстүрінде еңінің көпейген пайдаланымы нәрсі хоқуқы болып, муайен асасы гәудінің тұрмыш олтырақлышыш хоқуқ мәнпәтіні капалетлендірішіні мәқсәт қылған. Оны бекітіште қанунлық, еллік болуш, сәмімі,

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дауымлаштырмыз. Тұмыз яз пәсілді мейві чебілерінің құшиде әмі ерге таралды. Чақлық найысты тауыз қоғылар арқ-арқыдың піш мәзгілге кіріп, тұмыз күлдерге шерін тәм қошды. Шындақла дейқаларға толып ташқан мол ұзыл шатлықы вәк кірімні ашырыш үміт еліп кәлді.
2: Yaqında Çaqlıq nahiyasining tikanlik bozori to'g'roqliq kentidagi dehqon Rin Yulianning tovuz qo'g'inligida qat-qat tovuz qo'g'in yopirmoqlari peshg'irim issiqni to'sib olgan edi. Cho'ng kichikligi takshi siziqchilari aniq tovuzlar etizda tinch yotgan bo'lib, yap-yashil ham parqiroq ko'rinardi. Алтын рәңлік қоғылар пелекліра арысыды бұлып, мевілерінің хош еді әтрапқы тарылып, кішіге ғызыр беғішлайды. Тауыз қоғыншы дейқалар тоқ, юмылақ тауызларыны үзіп, автомобилға қачылаш, еғірліқіне мәлім қылыш вә сетівілі содігерлерінің баға сорған авазлары ғырәлішіп, яз күллердікі жаллық мәнзеріні намайан қылды.
1: Етізліқтікі мәй бағылап пішқан тауыз қоғыларғы қарап теріқчі үрін үйілен шатлықы көмді. О, бұл еллік осыл елішқы тұлық ішенші бағылыды. О, мұндақ деді. Бұл ел тауыз қоғыларының өзші на дияқшы болды. Осыл еқір болып қалмай татлықтық дәрежесі тәм ұмы үлгіргі елардықыдың қейлілі яқшы болды.
2: Әузәл табиғи шараит шундақла түжіпіләшкен етіз пәрбейші қошылып, шөжайдікетін шықыдыған тауыз қоғыларының Сүпті әла, посты непіз, еті қилін, шернісі етерлік, татлықлық дәрейдісі муапық, тәмі сап болып, әла сүпәтке тайынып кән істеймалчыларының яқтырышығы ерішті.
1: Рын Юлиян ұндақ тұныш тұрды. Бұйыл мән 60 мұ ерге тауыз, 30 мұ ерге қоғын тердім. Мейві чевішлеп чықырыш білән сетіш тәң жалланды, нөвәтә сетіш жолдары мұқым. Әр күні 7 тонныдың 8 тонығычы тауыз, 3 тонныдың 4 тонығычы қоғын сатқылы болады. 8-ші айның ақырғыча давамлышып, аяғылыш мөлчәрленмәкті.
2: Тауыз қоғын үзіш ават мәзгелінің сіжіл алғы сілжетілішіғі әкішіп, Чақлық нахиясы да еңі тауыз қоғылар сіжіл түркімлі базарғы селініп, шужай бә әтраптікі базарлар үзліксіз тәмейлініп, амының Аммыға язның хақиқи шерін тәмі еткізіліп, амының язлық мейві чевілері яны му бейділді. Мұқим сүпәт вә раван сетіш жолы теріқчілік айылырге му әмәлі иқтисади үнім іліп келді.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa anabat kırınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı. Hem de deyik tığına yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurladı bolsun.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, паклық демек. Балалықтыки пак қалбыңыз бұл ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арыз оларыңыз бұл ерді қанат қаққысы. Шинжаң радио телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім мәрипәт, әдәп, әхлақ вә достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

0: Сүйімлі кичік достлар, Шинжан радио телевизия стансының күлгінчіла программысыны яқтырып аңлышыңларын қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан радио телевизия стансының еңі таратқу сұлу шетін абончыла терминалыда масқадамды аңлытылыды. Әмді әр вақыт үлгіркі программыларыны аңлығылы болыды. Техим көп мәзмұланы аңламақчы болсаңла, ата ананларының әмірақлықыда сұлу шетін абончыла терминалыны чүріп аңлысаңла болыды. Мән Риясы Чаданла, Айгүзел Бәкри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Якында 2026 еллык мәмлекәтлек Лала гимнастикасы берләшмә мусабикасының хәл кылгыч мусабикасы кичек балалар, балалар бер айлы кишләре группасы мусабикасы Күнминг шәһри, Гуандо районы Яңа Азия тәнтәрбия шәһәрчесе Шиңяу тәнтәрбия сарайында башланды. Бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлардың кәлген 279 команда 11 мыңдан артық махир мұсабиқа мәйданыға жән болды. Бұл қидымқы мұсабиқыда Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бингтөәне 2-ші отыра мәктіпі жәмі 2 команда 54 команда әзасыны мәмлекетлік мұсабиқы мәйданыға әвәтіп көп түрді бәсләшді. Сабақташылар ұзақ мұддат жапағы чыдап, егіп мәшіқләндірушіні баштын кәчіріп, мұсабиқыдың үлгірі әркетіні қайт-қайт пішіқлап, репетиция қылышіні давамлаштырып, бүтін мәмлекет бойынша әң юқыры дәрежілік сәхнеде салмақ болып, өзіге ішініп, батырлық білән үстілілікні талышып, әң яқшы сәвиясіні мұқим жарай қылдырып, көп түрлік шарапке ерішіп, мәктәпнің бұл түрдікі мұсабиқы тарихыдікі әң яқшы нәтижесіні еңілді.
2: Яр белгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 юрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өйжай чәкшіліктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-0-16.

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري
1: Достлар, бүгін сіздерге Гуаншидегі кішік базардан шыққан бір математик тоғрысыдағы хақиқи хикаяны сөйлеп береміз. Оның ісмі Ван Хун. 1991 жылы Ван Хун Гуанши Гуйлиннің Пинлы нахиясыда туылған болып, ата-анасы отыра мектеп оқытқышысы еді. О, 5 жасқа кірген елі башлангыш мектеп математика дәреслігіні мұддаттың бұрын игіліп болған болып, ойлап беқиш деп аталадыған тәпәккүр суалыны варақлыған. Оның ішіндегі бір суал, 7 түп дарақтың әр 3 түпіні оқшаш түз сызық бойынша бір қуыры деп есапласақ, ең көп болғанда қанша қуыр болады деп сұралған. Кичкене Ван Хун үстелде дүм етіп, қайты-қайты ойланып, жауабыны есаплап чыққанда ин тайын хушал болған. Шынодын кейін, о, ойлап беқиш суалыны яхшы көріп қалған. 4 яшқы кірген елі Ван Хунның белеке қайнақ суда еғір дәрежеде көйіп, ярылынып, нәчіқетім тері көчіріш операциясы қылдырған. О, кесел карватыда етіп, өзлікеден өгініп, язлық Ялғызлықтың, қиыншылықтың қорықмайдыған характер етілдірген. Башлангыш мектепте о 2 дәреже атлап өтіп, 13 жасында толық отыра мектепке шыққан. Лекин Ван Ху көпчілік ойлағандай бірақла ұтық тапқан талант егісі емес. Толық отырның бірінші жылында о бүтін жылдықлар бойынша 100-ші орынның сыртыда тұрған. Математика мұсабиқасына қатынасып, пақат бір адаттағы мұкапатқа ерішкен. Lekin u umidsizlanmagan. Balki bir qadam bir qadamdan olg'a qarab ilgirligan. To'liq 2-chi yillikda oldingi 60 ning ichiga kirgan. To'liq 3-chi yillikda yilliklar bo'yicha oldingi 10 ning ichiga kirgan. 2007-chi yili 16 yoshlik Wang Hong Beijingda shuyga o'tdi. Lekin shu yili Beijingda shuning matematika fakulteti Guangxidan faqat birla odam qabul qiladigan bo'lib, u yer shari va bo'shliq ilmi shuyaniga tangshaldi. Uning o'rinda boshqalar bo'lgan bo'lsa, balkim ko'ngli yerim bo'lgan bo'lardi. Lekin Wang Hong maktabga kirgan tunji kundan boshlab matematika fakultetiga olmishqa bel bog'ladi. U birla vaqtda ikki kasbning darsini o'qib, har kuni kutubxona va sinfdan chiqmadi. Bir yildan keyin u muvaffaqiyatli holda matematika fakultetiga yetkaldi. Lekin haqiqiy sinoq endi boshlangan edi. Beijingda shu matematika fakultetidagi o'quvchilarning hammasi har qaysi o'lkalarning olimpik matematika musobaqasida oltin medalga erishganlar edi. Wang Hong azaldan sistemalik musobaqa mashq qilib baxmagan edi. Bir top talantlar arasida u asosan degidek mavjudlik tuyg'usi tuyan bo'lib, natijasi bir mahal aron o'tirhal holatda turgan edi. U savol ishlashga oldirmay, balki texmo osti yo'lni tanladi. Uning qizil muqobiliq bir xotira daftarida o'zi xato ishlagan fikr yo'llari, agri yo'lda mingib qolgan masalalarni hal qilish usuli, savoqdoshlari ko'rsatib bergan yo'chiqlar maxsus xotirlanadi. Teşiga barlıq əgir yol ən yıqın yol degen bir cümlü söz yazılgan idi. Oqış bütkizgəndə bu xatirə 200 bətdən aşdı. Keyin o Fransiyaya berib aspirantlıqda oqıdı. Qangırğan çağlarda hətta binakarlıq ögəndi. Qurulış işləri orunda bir ay praktik qıldı. Lekin o matematika bütünlüy özünün oyğı tayınıp bir dünyanı bərpa qılğılı bolduğanlıqını. Erkin ijat qilish tuyg'usini boshqa har qanday soha bilan selishtirg'li bo'lmaydiganligini bayqadi. 2025 yili 34 yoshlik Wang Hong hamkorlashuvchilari bilan birlikda 127 batlik ilmiy maqola orqali matematika sohasini 100 yildan ortiq qiyin ahvolga tushirib qo'ygan qiyin masala 3 o'lchamlik jangu qiyosini isbotladi. Bu qiyasni oddiy qilib aytganda bir inchki yangnini bo'shliqda aylantirganda Samyao rayonining matematikalik o'lchami zadi 3 mu deganga Wang Hong javob berdi. 2026 yil 7 ayda 35 yoshlik Wang Hong matematika sohasining eng oliy sharafi Fields mukofotiga erishib, dunyo bo'yicha bu sharafga erishgan 3-chi ayol matematik bo'lib qoldi. Фанхуның хикайесі бізге шуны ұқтырды ки, бір ішіне қызғын сөйсіңіз, дәсләпті астын маңсыңыз мұ, әгірі тоқай еолларыны бесіп өссіңіз мұ, башқылар сізіне мәвжудлық тұйғысы төвән дәп қарысы мұ, пәкәт сіз бас кәшмесіңізла, ашу әгірі тоқай еолар әң ақырда тақ чоқысығы тұтышыдыған пәлемпәйге айлынады.

0: Джунго, Кыргызстан, Өзбекстан көп шәкілдіке бірләшмі транспорт нөвәч пойызы 2022 ілі қатнағандан бұян тәдірде дайымлы қатнаш ішқа шүрілді. Тошылдыған мал түрлері әң дәсләптіке кейім кечек, метал үскінілер қатарлық 30 нәч түрдіке түрлік маллардың ең энергиялік автомобил машины запчастлары қатарлық 300 нәч қылғы көпейіп, азырғыча жәмі 1500 қытымдың артық қатнап, Тошылған мал 1 миллион 784 100 тоннығы етті.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кай қабар қылады. Автоном районның 2026 yıllық ташқи ықтисад соудының юқыры сүпәтлік тарақияты бойынша тәрбиялаш күрісі бүгін үрімчеде өткізілді. Күрісді Шинжаңның ташқи ықтисад соуды сахасыға юзлініліп, дәл жайда тәрбиялаш қанат яйдырылып, карханларының халқара базарны етіш ықтидары вә хәвіп хәттерінің алдын елі сәвиясыны өздіршіге күч қошылды. Bu qitimki tərbiyələş kursida diqqət Otur Asiya həmdə Rusiya bazarını kengaytish, təminat zənciri bexətərlik kapalati, məhsulat ölçümünü xəlqaralaşdırış boyunca udullaşdırış, xəlqara soda yəkkə köznəgilə, əməli məşğulat qilish, məxsus tür məbləğini iltimas qilish qatarlıq məzmunlarga mərkəzləşdirilib, karxanlarının sırtqı yüzlənişi cəryanda yoluqqan tosuq nöqta, qiyin nöqta məsələləri küçəb həl qılınıdı. Шинжаң бойынша һәр кайсы вилаят, облас, шәһәрләрдәге сөт эшләрне асаслык башкаргычы тармаклар, дәүләт дәрәҗәлек икътисад техника тараҡҡият районы, универсал баждан хали район ҡатарлыҡларының мөнәсәбәтлек мәсъуллары, һәм дә ташҡи икътисад сөт ҡарханлары вәкилләре булып, җәми 500-дан артыҡ адам тәрбиәләшкә ҡатнашты. Шинжаң сода әшя оборот гүрухи чәклік шіркті партия комитетінің әзазы муавын баш директор Қайсар мұндақтыды. Кәсіпні мұқым кен айтыш жәрияныда Отыр Азиятке әрқайсы дөйләт тамыжныларының тамыжныдың өткізіш қайдысы содыны назарат қылыш башқұрыш өлчімді пәріқ көрінәрлік. Шуның білен білі, чегра халқыған көпмен бәлік расчет системізі, мәмлекет сұртты yollarının жайлаштырылышы, бүтін жәрияллық содыда қауіп қатарыны контрол қылы системізіні сіжіл мүкемеләштіруш зөрір болғачқа, чегра халқыған тижаратки тосық нұқтыларға бейвасты юзләндіқ. Тәрбиялаш курсы ташқи сода әмәли мәшғулатыда yолыққан тосық нұқта мәселелерімізге дәл жайда жауап берді. Тәрбиялаш мәзгелідә дәріс өтілген мұтәхәссислер әмәли мысалларны тәхлил қылышқа бірләштіріп, тәрбиялашқа қатнашқанларның сиясәтнің мөһим нүктәләрен дәл жайда игеләп, түрлік сиясәтләрне әмәлиләштіріп, үнім хасил қылышыға түрткі болышыға ярдәм берді. Илі областыда дәүләтнең беренче дәрәҗәлек портының 4 бар. Улар дөньядагы 192 дәүләт вә район белән мөһим сода һәмкарлык мөнәсәбәте орнатты. У Епек жолы иқтисад бәлбіғи ядролык районының мөһим терек ноқтысы. Бу қитым Илі областы 50 ташқи сода карханасы һәм 11 нахия шәһәрнең сода мәсъулларын тәрбиялашка катнашышка тәшкилләде. Илі областылык сода эшләре идарәсе партия группасының шуҗисе Яң Шөйле мондақтыры. Нөвәтки ташқи сода тараҡҡиятының яңы вазиәте, яңы фурсаты ва яңы хырысын чоңҡур тәһлил ҡылып, Илі областының мәвҡени район орны әфзәллегегә ҡуйып, тараҡҡияттыҡи кәмтүклекләрне тулыҡлап, ташқи соданың типын үҙгәртеп, дәрәҗәсен үҫтүрүшкә эниҡ йүнәлеш күрсәтеп бердек. Автоном районлык сода эшләре назартының назыры Шиң Тау бу йылдан буян Шинжаңдагы жайлар тармакларының төрлек ташкы икътисад сода сиясәт тәдбирләрен әмәлиләштереп, ташкы сода импорт экспортының мөһимлек асасында сүптенең үз шиге төрткө булып, сиҗил саглам эшне ишка ашырганлыгы. Шуның белән бергә Шинжаңның ташкы икътисад содасының нургын хәвеп хәтәр хырыска туч калганлыгы. Бу қитымқи тәрбиялаш арқылық карханыларның сиясәтіне техмо пішіқ игіліп, әм ұнандың пайдаланып, сиясәт пайдысыны тижарет әмәлі үніміге айландырып, тәрәқият ықтидары вә ішенчіні күчейтішіні үміт қылыдғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Тамыжныдың өтішіне құлайлаштырышқы түрткі болып, чегра халқыған расчет қылыш, чегра халқыған әшия оборотыны біргәвділәштіруш жәрді бірқаттар ұслахат тәдбірлеріні елғы қойып, ташқи содымыз білән ерлік әвзәл кәсіплерінің чоңқыр юғырылышыға түрткі болымыз. Пұл муамілі, тамыжна баж қатарлық тармақлар білән бірлешіп, әмкарлықны күчейтіп, хәуіп-хәттердің алдын сигнал беріш вә ярдан беріш

0: үміт бар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Емесіреке тоғылған күнні тәбірікләш, қоғын тауыз жыңлаш мұсабықсы қатарлық көп түрлік өзгеч пағалиетлер өткізілі дейкен. Яна мәсул болып ойыштыруған тәрәп, көміш чәк білән бағчына сәйліқіліш механизміні ижади елгі қойған, сая әчілер бармақ ойоны, чокташлаш ойоны, бүркіт ұсулыны дораш. Домбыра ритмыға әгішіп, ұсул ойнаш қатарлық қызықарлық кичік ойылар арқылық көміш чәкі еріш әләйдікен. Әрбір ғайри мадди мәдәниет мұрасы өнер ханысы да сынап болған дейінген, яны көміш чәкі еріш әләйдікен. Иғылған көміш чәкіне мұнасып дәржілік соғатқа алмаштырғылы болы дейкен. Үрімчі Тянша районы мәдәниет саяхат тәрәқият чәкік шеркетінің баш директоры Чын Хау мұндақты дейін. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары ұстазларының қолы деке есіл өнер сәнітідің моды иқым қол өнер өнчілікі ижади дедеке пүчіріш шықча чөхмә көміш чәк ойыныдың қоғынығы еғіз тегештек шерін тәмдің бәрімен болу шықча жаңлай шәрдісіге кәлген әрбір достының епәк елі мәдәниетінің ара-артыны өз қолы білән тұтып, қол өнер өнчілікінің сехри күчіні өз қолы білән ескілешіні өміт қылымыз.
1: Әмді Автоном райондегі 16 шәһәрнең авар айдын мәлімат аңлаттымыз. Үрімчіде хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 25-37 Цельсия градусқа. Алтайда хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 20-28 Цельсия градусқа. Чөчектен азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытланады. Температура 17-30 Цельсия градусқа. Құлжыдан ұттырғал ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-29 Цельсия градусқа. Бордалада азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-32 Цельсия градусқа. Қармайда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава тұтылады. Температура 24-35 Цельсия градусқа. Көйтінде хава тұтық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 27-34 Цельсия градусқа. Шейхэнсда хава бұлытлық болып, бәзде ұчық болады. Температура 24-34 Цельсия градусқа. Санжыда хава бұлытлық болып, кейін тұтылады. Температура 26-34 Цельсия градусқа. Құмылда хава бұлытлық. Температура 23-43 Цельсия градусқа. Тұрпанда хава бұлытлық болып, кейін тұтылады. Температура 32-46 Цельсия градусқа. Корлыда хава тұтық, температура 29-36 Цельсия градусқа. Ақсуда хава тұтық, температура 24-34 Цельсия градусқа. Атышта хава бұлытлық, температура 23-34 Цельсия градусқа. Қашқарда хава бұлытлық, температура 23-35 Цельсия градусқа. Хотанда хава тұтық, температура 28-33 Цельсия градусқа. Үрімчіде хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 25-37 Цельсия градусқа болады. Өрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхәрірі Мұхаммед Әвәл, мәсул мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Назым Мұхлис білән Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасына аңлыгыналарга рәхмәт. Сылу шитин абонечылар терминалына төшерсәңез, техмо көп сәрхил мәсмуллардан хәбәрдар була алайсыз.

0: Түшкі чағда азырақ ысық болсы мұ әрзейді қалықыны ес қылған әдім. Езі кәнт там рәсімлері бәлкім мұрәккеп болмасылығы мүмкін. Лекен о, шу жайға болып мұ балалаға техімі рәңдар мұйт еліп келді. Оланың құшал болғалықыны көріп, мән бұны әхметлік ес қылдым.
1: Гауян, яны бір қетім қиылық дәрежесі юқыры болған қырысқы дүш келді. Турпандығы бір ахаллар Олтырақ районының сыртқы теме 15 метр егізлікті болып, бойшылықта мәшғулат қылышқы тоғыр келетті. Пәкәт лай хәла 40 нәтчі бәт қайт-қайта өзгәртілді. Рәсім сызғанда о тоқтымай кәйнігі чекініп, ніспәтіні көріп, андын ямышып чықып таңшайтты. Бір түшіп, бірдәм чықатты. Бірдәм түшіп, бірдәм чықатты. О мұндақ деді. Тамғы еқін тұрғанда омуми өнімені көргілі болмайды. Ирақтан қарғандыла, андын чоң кичиклік ниспитінің муапық яки әмәсілікеге хүкім қылғылы болады.
0: Гауян Аллахиды бір парчы рәсім сызған болып, турпанның бір темаға шәрінің ісмей кесілған. Хәт татлық, хәт шәклі адды вә көркәмейді. Азыр о, там турпанның еңі ер бәлгісі болып қалды. О, мұнақ деді. Әр бір шәрді мұшыныңғы оқшаш дака нұқтысы ба, тамғы езілған шәрі ісмей саячыланың бұ шәргі болған түнжі тәсіраты болып қалыды. Турпанғы қайтып келген бір қанчы елдің мұян Гауян өзінің қанчылік түрі ішілгәлігі әмәс, бәлкі тамдыке рәсімләні кішіләнің көрішідің илхам тапты. О, әр қатым өзі сызған тамдың өткенде, бірсінің шу ерді тұрып, сүрәтке тартыват қалғыны көрсе, көңілі үлейді. О, мұндақ деді. Өз әсәрлерім арқылық саячыланың азырақ болсымы, кәйпиятыны көтірсем, мұйтқа азырақ түс қоша алаймен. Бұ, мән үшін етерлік.
1: Бір рәсім қалымы бір там, бір яш егіт юртығы болған чоңқыр мұхабетіні шәһәрнің мұскулығы сызып кіргізді. Нәнжиңдің турпанғы барғыча, о, талантыны өзі тұғылып өзген бұ тұпырақты қалдырып, рәңгараң рәңлары білен юртының еп-еңі қиапетіні жұлаландырушыны талады. Шондақла техімі көп кішіне там рәсімлері алдыда қадымыны тоқтып, бұл шәһәрнің еліқлікіні түшініш имканы етігі еке қалды. Ашу көркем тамлар саяхатшыларның турпанны тонышы, Шинжаңны яқтырышыдығы бір көзінекке айланмақта.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлым» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла. Әмді қалтыс бейш махирлері сейпіміз бойынша Турпан шәрі Идғот районы Ялқынтақ базары қарғожы кәнтідікі Лачау емеклік пішіқлаш доқынығы беріп өз

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığa anıbatkırınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munba Tıprak programımız. Hem de deyik tığına yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurladı bolsun.